0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: نتا ولا انتي لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه،
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي،
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujdw2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.